0: 新中国成立以来，许多知名导演与编剧都受过夏衍的提携与惠泽。夏衍曾为中国电影的推广与交流出访世界各地，他的作品也受到包括世界进步文艺家的尊重与认可。
1: 1983年日本に訪問された時に、私はずっと花園先生に随行しました。3週間。有名です。有名です。私はね、例えばリンジャポーズとか、それから早春の2月とかね、随分映画見ました。上海の、上海なんだっけな。
2: 上海屋檐下。
1: 对，それも見ました。特に花園先生は日本の文学もたくさん中国に翻訳しました。
0: 夏衍的一生，为中国现代文学、话剧、电影事业做出了卓越贡献。华裔女作家韩素英说，她的一生是中国历史的一部分。
3: 她喜欢啊，她就是每天那猫都在旁边啊，那猫刻意她写着稿子就从她手稿中踩过去啊，然后尾巴就打在她头上了呀。

0: 課長、奴はそのまま生かしていいのか。
1: どうした。
0: 先ほど、奴は課長の命令を従ってないのは、その裏に絶対おかしいと思います。
1: 中国には筋を植えたということわざがある。もし彼が迷わずに撃ったら、それこそ怪しいな。
0: そんなに奴を信用しているのか。
1: いや、今俺が一番信用しているのは君だ。君は信じるか。
0: いや。